0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia ikiwa leo tarehe 21 mwezi wa Mei kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Phyllis Mwatei.
1: Ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama popote pale unaposikiliza msikilizaji, na mimi ni Halima Nyanza nikukaribisha kutoka katika studio za Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa Ebola huenda umeenea zaidi kuliko takwimu zilizothibitishwa zinavyoonyesha.
0: Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana imesema kwamba mpango wa kuondoa raia wake kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa muda.
2: Japo watu wengi wanataka kuendelea kuishi hapo Afrika Kusini kutokana na maslahi, naona hata kurudi nchini kwao hawana uhakika wa kazi pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo mambo haya yamesababisha huu mkwamo ambao tunauona hivi leo.
1: Chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimelaani tukio la madai ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho David Jumbe.
3: Jambo hili tumelilaani sana, na kuna hali ya hatari katika taifa hili kwa sababu maisha ya watu na usalama wa watu inabidi kila mtu atetee roho yake na achunge roho yake.
0: Na mamia ya magari yamechomwa moto karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako, huku wanamgambo wa Kiislamu wakiendelea kulizingira jiji hilo.
4: Viwanjani, Aston Villa ndani ya vitabu vya historia ya soka kwa kukomesha subira ya miaka 30 kombe la Ulaya. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Leila Muhammad. Kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika eneo linaloshikiliwa na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la Kivu Kusini. Msemaji wa waasi wa M23 amesema kuwa vipimo vimeonyesha kuwepo kwa kesi chanya katika mji mkuu wa jimbo hilo la Bukavu. Kuthibitika kwa mgonjwa huyo wa kwanza ni kwa mujibu wa madaktari wasio na mipaka MSF. Trish Newport ni naibu meneja wa programu za kukabiliana na Ebola za MSF nchini DRC.
6: There's a lot of different armed groups. Conflict is ongoing, control of different areas changes.
7: Kuna makundi mengi tofauti yenye silaha. Mgogoro unaendelea na udhibiti wa maeneo mbalimbali hubadilika mara kwa mara. Hivyo eneo hilo si mahali ambapo mtu anaweza kusafiri kwa urahisi kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Ni lazima kuelewa mienendo yote ya nguvu na mamlaka iliyopo pamoja na kushirikiana na wahusika wote wanaohusika katika mgogoro huo. Msimu wa mvua unapoadia, usafiri katika barabara nyingi huwa mgumu sana. Aidha, ni muhimu kuzingatia uwepo na nafasi ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo.
5: Mkuu wa jeshi la ulinzi la Pakistan mwenye ushawishi mkubwa ameripotiwa kuwa na ziara mjini Tehran katika juhudi za kupatanisha amani kati ya Iran na Marekani. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema kuwa Asim Munir ataendelea na mazungumzo na mashauriano pamoja na maafisa wakuu wa serikali ya Iran. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa inaendelea kupitia mapendekezo ya hivi karibuni ya Marekani kuhusu kumaliza vita yaliyowasilishwa na waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan siku ya Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atangoja kwa siku chache zaidi ili Iran iridhie makubaliano ya amani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana imesema kwamba mpango uliopangwa wa kuwarejesha nchini raia wake zaidi ya 100 kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa siku chache. Maafisa wamesema wanafanya kazi kwa kushirikiana na mamlaka za Afrika Kusini ili kurahisisha taratibu za idhini kwa zaidi ya raia 800 walioomba kuhamishwa kufuatia maandamano hivi karibuni dhidi ya wahamiaji. Awali wizara hiyo ilitangaza kuwa ingerudisha nyumbani raia 300 siku ya Alhamisi asubuhi, na badala yake raia moja tu ndiye aliyejitokeza. Serikali nchini Afrika Kusini imekemea ripoti za mashambulizi na vitisho vinavyolenga raia wa kigeni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Zaidi ya nchi 20 sasa zimeikosoa na kuilaani Israel baada ya waziri wake wa usalama wa taifa kuchapisha video inayoonyesha wanaharakati wa msafara wa baharini wa flotilla kuelekea Gaza waliokuwa wamezuiliwa wakidhalilishwa na kuteswa huku akiwakejeli. Omar Mkambara ana maelezo zaidi.
8: Nchi nyingi zimeitaka Israel kupitia mabalozi wake kutoa maelezo kuhusu hatua za Itamar Ben-Gvir. Italia imechukua hatua zaidi na inaushinikiza Umoja wa Ulaya kumwekea Ben-Gvir vikwazo ikisema kuwa amekiuka haki za msingi za binadamu. Mchakato wa kuwafukuza nchini Israel unaendelea dhidi ya mamia wanaharakati waliowekwa katika gereza la Israel baada ya jeshi kunyakua boti zao. Kundi moja la msaada wa kisheria la Palestina linasema kuwa wengi kati ya wanaharakati 430 kutoka nchi 40 tayari imekwisha kuachiliwa na kuhamishwa kwenda uwanja wa ndege ambako wanasubiri kusafiri kuondoka nchini humo.
5: China imeambia Marekani kuacha kuonyesha nia ya kuchukua hatua za kisheria na kutumia vikwazo dhidi ya Cuba kufuatia hatua ya Washington ya kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kwa tuhuma za mauaji. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema inaiunga mkono kwa dhati Cuba katika kulinda mamlaka yake kitaifa. Bwana Castro, kiongozi wa mapinduzi mwenye umri wa miaka 94, anatuhumiwa kwa makosa manne ya mauaji pamoja na njama ya kuua raia wa Marekani yanayohusiana na tukio la kupigwa risasi kwa ndege mbili zilizodunguliwa miaka 30 iliyopita. Idara ya sheria nchini Filipino imeamuru kukamatwa kwa seneta mmoja anayesakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuhusiana na vita vya nchi hiyo dhidi ya dawa za kulevya. Ronald De La Rosa alikuwa amejisitiri katika seneti lakini alitoweka wiki iliyopita kufuatia tukio la risasi. Ronald awali alikuwa mkuu wa polisi ambaye anatuhumiwa kushirikiana na rais wa zamani Rodrigo Duterte kuwaua waraibu wa dawa za kulevya 32. Ameendelea kukanusha tuhuma hizo. Duterte tayari amezuiliwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague siku ya jana Jumatano. Mahakama kuu ya Ufilipino ilikataa ombi la Bonadi La Rosa la kutaka agizo la muda la kuzuia utekelezaji wa hati ya kukamatwa ya ICC. Hii ni BBC.
0: Taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Kumbuka msikilizaji, haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yanakujia kwako kupitia FM na radio wa shirika mbali mbali. Kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupata kupitia Radio Muungano Beni au Lizardel Radio nchini Kenya, aidha Most FM, Mwanedu FM, County FM na zingine. Uganda, Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida. Nchini Tanzania, Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio One, lakini kule visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Kumbuka yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili, lakini vile vile yako kwa YouTube BBC News Swahili. Tena ni kukaribishe, mimi ni Phyllis Mwate, mwenzangu ni Halima Nyanza. Karibu Halima.
9: Shukran sana Phils, na tukianza na taarifa kuhusiana na shirika la afya duniani WHO limetoa onyo kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwemo na nchi jirani ya Uganda huenda umeenea zaidi kuliko idadi ya maambukizi yaliyothibitishwa, likieleza kuwa virusi hivyo vinaweza kuwa vilikuwa vikisambaa bila kugunduliwa kwa kipindi cha wiki kadhaa. Hayo yakijiri, mamlaka za mpaka za Marekani zimeamuru ndege ya shirika la ndege la Ufaransa iliyokuwa ikielekea Marekani kuelekezwa nchini Canada baada ya mtu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuruhusiwa kupanda ndege hiyo kimakosa. Shirika hilo limeiambia BBC kuwa lilichukua hatua za haraka na madhubuti kuzuia ndege hiyo kutua katika mji wa Detroit. Leila Mohamed na maelezo zaidi.
5: Mgonjwa wa kwanza aliyeambukizwa virusi vya ugonjwa wa Ebola amethibitishwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 katika jimbo la Kivu Kusini. Msemaji wa kundi lenye silaha la M23 amesema vipimo vimethibitisha kuwepo kwa maambukizi katika mji mkuu wa jimbo hilo, Bukavu. Mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 kutoka Kisangani amefariki dunia kabla ya utambuzi wa ugonjwa huo kuthibitishwa rasmi. Hali ya usalama katika eneo hilo imezua wasiwasi kuhusu uwezo wa wahudumu wa dharura wa afya kufikia baadhi ya maeneo yaliyoathirika pamoja na uwezo wa kundi hilo la waasi kusimamia ipasavyo hatua za kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola. Hayo yanathibitishwa na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF walioko nchini DRC walioambatana na Trish Newport.
6: There's a lot of different armed groups. Conflict is ongoing, control of different areas changes.
7: Kuna makundi mengi tofauti yenye silaha, mgogoro unaendelea na udhibiti wa maeneo mbalimbali hubadilika mara kwa mara. Hivyo eneo hilo si mahali ambapo mtu anaweza kusafiri kwa urahisi kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Ni lazima kuelewa mienendo yote ya nguvu na mamlaka iliyopo, pamoja na kushirikiana na wahusika wote wanaohusika katika mgogoro huo. Msimu wa mvua unapoadia, usafiri katika barabara nyingi huwa mgumu sana. Aidha, ni muhimu kuzingatia uwepo na nafasi ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo.
5: Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini DRC, idadi ya vifo vinavyoshukiwa kusababishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimeongezeka hadi kufikia watu 159, huku zaidi ya watu 600 wakihofiwa kuambukizwa virusi hivyo. Waziri wa Afya wa DRC Samuel Roger Kamba amesema kuwa wagonjwa 118 wenye dalili za ugonjwa huo kwa sasa wamelazwa hospitalini. Aidha, Kamba ameeleza kuwa mlipuko huu wa aina ya bundibujo una nguvu ndogo ya maambukizi na kiwango cha chini cha vifo kilinganishwa na aina hatari zaidi ya Zaire. Hata hivyo, shirika la afya duniani WHO limesisitiza kuwa muda unaendelea kuyoyoma, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikichelewa kuchukuliwa kulingana na kasi ya maambukizi. Ugonjwa huo uligunduliwa na kuthibitishwa rasmi takriban wiki tatu baada ya maambukizi ya kwanza kutokea katika taifa lenye karibu watu 90 milioni kama DRC, pamoja na kuwepo kwa vijiji vya mbali katika jimbo la Ituri ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo. Hali hiyo imeibua wasiwasi mkubwa. Kutokana na hali hiyo, kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, WHO pamoja na maafisa wa afya wa Uganda na DRC wanaendesha juhudi za dharura ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Hata hivyo, bado hakuna chanjo wala tiba rasmi iliyopo kwa sasa, huku WHO ikiarifu jana kwamba chanjo inaweza kuchukua miezi kadhaa kabla ya kupatikana. Wataalamu wa afya wamefanikiwa kuwafuatilia zaidi ya watu 800 waliokutana na wanaoshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola, wakati mashirika mbalimbali ya kimataifa yakiendelea kupeleka vifaa vya matibabu katika jimbo la Ituri. Kwa upande mwingine, shirika la Msalaba Mwekundu linaendelea kusimamia maziko salama kwa wale wanaofariki dunia kutokana na ugonjwa huo, ingawa maafisa wameeleza kuwa wanakabiliwa na uhaba mkubwa watenda kazi. Pamoja na hayo, serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefuta kambi ya mazoezi ya siku tatu yaliyokuwa inajiandaa na kombe la dunia pamoja na hafla ya kuaga mashabiki iliyokuwa ifanyika mjini Kinshasa kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa nchi hiyo. Timu ya taifa sasa itafanya maandalizi yake nchini Ubelgiji. Wachezaji wote pamoja na kocha wa timu hiyo wanaishi nje ya nchi hiyo. Wakati huo huo, India na Umoja wa Afrika zimeahirisha mkutano wa India na Afrika uliokuwa ufanyike wiki ijayo mjini New Delhi kutokana na mlipuko huo. Aidha, maafisa wa serikali wamearifu kuwa aina adimu ya Ebola inayojulikana kama bundibujo inaaminika kuwa imewaua zaidi ya watu 130, huku maambukizi ya watu 600 yakiripotiwa.
10: Kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu hiyo iliyowasilishwa kwako na Leila Mohamed, zaidi ya watu 130 wanaaminika kufariki dunia, huku kukiwa na watu 600 wakishukiwa kuambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Lakini je, hali ikoje mpakani? Mwenzangu Skola Kisanga alizungumza na Bwambale Arafat ambaye ni afisa kutoka wilaya ya Kasese nchini Uganda.
11: Sasa hivi niko Kasese. Changamoto kubwa kuhusu hivi virusi vya Ebola, kufanya namna tunavyoweza kuona tunaweza kuzuia ugonjwa kwenye mpaka ya nchi ya Uganda, boda ya Mpondwe ukiwa unatoka Demokrasia ya Kongo, Katwe na Kayanja wakiwa wanapita. La kwanza ni kuwapima joto, kuwahimiza kuwa wanafaa nawe maji niko na sabuni. Sisi district ya Kasese kuna laboratory niko mobile inaweza kutupa matokeo kwenye kama saa 4 saa 5.
12: Wakati tunapozungumza tayari Uganda imekwisha kuripoti visa viwili vya ugonjwa wa Ebola, na inasemekana mgonjwa mmoja tayari amefariki. Sasa hatua gani za ziada ambazo mnazichukua hasa katika haya maeneo ya mpakani?
11: Ni kweli hao watu walikuwa wamepatiwa hapa Uganda, lakini wote wanatoka Demokrasia. Serikali inafanya inavyoweza ili kurudisha uzima wa mtu mmoja wenye ameshaanza kukua na anaendelea vizuri, anaenda anapata nafuu, na lakini bado yuko kitandani. Serikali imekubalia, yani administration ya district, kuweza kuanza kufanya mikutano, kuenda kuwaeleza watu kuwa ugonjwa umeambukiwa, tumeambukiwa na ugonjwa wa virusi, na kuhimiza kuwa watu wakiwa wanakuja kwenye Uganda wanafaa kupita mipakani, pita huko mipakani wanafaa wapite barabara zile zinaoamrishwa kuwa wanaweza kupita, na serikali kuweza kwenda mbele kutia watu wenye wanaweza linda mpaka ili watu wasiambukizwe na ugonjwa.
12: Ikiwa tu mtu atagundulika kuwa na baadhi ya dalili ambazo ulizitaja hapo mwanzo, nini mnachokifanya ama hatua gani ambazo mnazifanya?
11: Kwanza mno ni kukua kama tunamtoa kwenye watu wengine, hiyo tunaita isolation, na kuenda kufanya maandalishi ya kuona kama tunaweza kumtoa. Akiwa mpakani wa Uganda kuna hospitali tunaita Kwera General Hospital, wanachumba kwenye wanaweza kumweka, alafu wakamtoa damu, wakenda wakaipima, akipata hiyo majibu, akiwa mgonjwa anaweza kusaidiwa pale.
9: Na msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huenda umeenea zaidi kuliko takwimu zilizothibitishwa zinavyoonyesha. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ghana imesema mipango ya kuondoa raia wake kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa muda. Chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimelaani tukio la madai ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho. Na mamia ya magari yamechomwa moto karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako, huku wanamgambo wa Kiislamu wakiendelea kulizingira jiji hilo. Hii ni BBC.
10: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Zaidi ya mataifa 20 sasa yamelaani Israel kufuatia tuhuma za matumizi ya nguvu dhidi ya wanaharakati wa msafara wa misaada iliyokuwa ikielekea Gaza ambao walikamatwa. Mfano, Italia imetoa wito kwa Umoja wa Ulaya kumwekea vikwazo waziri wa usalama wa Israel Itamar Ben-Gvir. Wakati huo huo, wanaharakati hao tayari wameondoka nchini Israel. Zaidi na Hamida Abubakar.
13: Ni wakati ambapo waziri wa mrengo wa kulia wa Israel Ben Itamar Gvir, ambaye amekuwa kwenye mstari wa mbele kukataa kupelekwa kwa msaada Palestina, aliponaswa kwenye video akiwadhulumu wanaharakati ambao walikuwa wamefunga safari kuelekea Palestina kwa nia ya kutoa msaada, lakini walikamatwa na jeshi la Israel. Na sasa kitendo chake kimezua shutuma za kimataifa kuhusu jinsi Israel ilivyowatendea wanaharakati wanaounga mkono Palestina waliokuwa ndani ya msafara wa misaada uliokuwa ukielekea Gaza na ambao ulizuiwa na vikosi vya wanamaji vya Israel. Marekani, Uingereza, Ufaransa, Italia na Kanada ni miongoni mwa nchi zilizoonyesha hasira baada ya waziri wa usalama wa taifa wa mrengo mkali wa kulia Itamar Ben-Gvir kuchapisha video ikimuonyesha kiwadhulumu na harakati waliokuwa wamepiga magoti huku mikono

0: la kusherekea ambalo lilihitaji kuandaliwa mapema kutokana na usumbufu uliopo Birmingham, lakini kikosi hicho kinajivunia na kulionyesha kombe hilo jijini leo bila tashwishi yoyote. Hongera sana timu ya Aston Villa na Unai Emery.
1: Kwingineko England, chama cha soka cha England FA kinachunguza mienendo ya Southampton baada ya klabu hiyo kukiri kufanya ujasusi dhidi ya timu nyingine tatu za ligi ya daraja la pili msimu uliopita.
0: Naam, Southampton wameondolewa kwenye hatua ya muondoano, yani playoffs ya daraja la pili, baada kukiri kufuatilia makufanya ujasusi wa vipindi vya mazoezi vya wapinzani wao ndani ya saa 72 kabla mechi, huku Middlesbrough ikirudishwa kushiriki katika finali Jumamosi dhidi ya Hull City. Saints pia wamekatwa point 4 katika ligi ya daraja la pili msimu ujao. Rufaa ya Southampton dhidi ya adhabu hiyo kwa madai kwamba hailingani na kosa ilikataliwa jana jioni. Msemaji wa FA inayosimamia soka nchini England alisema haitatoa maoni zaidi hadi baada ya nyo tathmini ushahidi uliopo. FA itachunguza nani alishiriki katika ujasusi huo, ikitathmini hatia ya wale waliojua kuwa jambo hilo lilikuwa likitendeka na hawakusema. Ligi ya soka ya England iliyofungwa mashtaka dhidi ya Southampton inaweza tu kuchukua hatua dhidi ya klabu wanachama wake. Huku FA sasa ikiingilia kati swala hilo, watu binafsi waliohusika wanaweza kukabiliwa na mashtaka na uwezekano kufungiwa. Makubwa haya. Haya,
1: nikamilishe na tennis. Wachezaji wakuu wa tennis duniani wanapanga kupunguza muda wao wa mahojiano na vyombo vya habari kabla ya mashindano ya French Open hadi dakika 15 tu, ikiwa ni malalamiko dhidi ya kiwango cha pesa za zawadi zinazotolewa. Kama ilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la The Guardian, wachezaji hao wanaweza kuondoka katikati ya mikutano ya waandishi wa habari au mahojiano ya utangazaji huko Roland Garros mnamo Ijumaa na Jumamosi hii mara tu dakika hizo 15 zitakapokwisha. Kiwango hicho cha dakika 15 kinalenga kuashiria 15% tu ya mapato ambayo kwa ujumla mashindano ya Grand Slam yanatenga kwa ajili ya pesa za zawadi. Wachezaji 10 bora wa kiume na wa kike wanadai asilimia kubwa zaidi ya mapato yanayotokana na mashindano hayo manne ya Grand Slam, pamoja na michango ya mafao na sauti kubwa zaidi katika maamuzi ya mambo kama vile ratiba za mechi. Mwisho wa makala ya sporti, na kushukuru sana Ahmed Bahaj. Mimi jina langu ni Ive Buchana.

0: Wanaondoka hivyo na machachari hao Ivoe Buchana na Ahmed Bahaji. Lakini ni kukumbushe tu msikilizaji, tetesi za soka Ulaya vile vile zinasema kwamba kuondoka kwa Pep Guardiola kutoka Manchester City kunafungua milango kwa kiungo wakati wa Hispania Rodri ambaye ana miaka 29 kujiunga na Real Madrid msimu huu. Je, hilo litawezekana? Lakini Bayern Munich nao wanafikiria kumnunua mlinzi wa Uingereza John Stones ambaye ana miaka 31. Kumbuka hizo ni tetesi tu za soka Ulaya. Nam ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii ya leo tarehe 21. Shirika la afya duniani WHO limeonya kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huenda umeenea zaidi kuliko takwimu zilizothibitishwa zinavyoonyesha. Wizara ya mambo ya nje ya Ghana inasema kwamba mpango wa kuwaondoa raia wake kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa muda. Chama cha upinzani nchini Tanzania ya Chadema kimelaani tukio la madai ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho David Jumbe. Hii ni BBC.
1: Na msikilizaji, unaweza pia kusikiliza matangazo haya ya Dira Dunia kupitia simu yako ya kiganjani na ukatuma ujumbe kama alivyofanya Muzungu Busime Diallo kutoka Gatunguru, Bujumbura, Burundi. Daniel Mwakalinga wa Chunya Mapogoro unasema unatupata vizuri BBC Swahili. Shamim Hamis unasema Mwenyezi Mungu atuepushe na Ebola. George Kiwelo unasema uko Nyanzwa, Kilolo, Iringa, na unapata vizuri matangazo ya Dira ya Dunia. Tukisonga mbele, chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimelaani tukio la kudaiwa kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho Tundulisu David Joseph Mganja ama Jumbe, katika tukio ambalo imesema limetokea wilayani Kibaha mkoani Pwani. Nimezungumza na katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara Amani Golugwa na kunifahamisha pia kwa sasa Jumbe anapatiwa matibabu baada ya kujeruhiwa vibaya.

0: Aidha ameelezea pia juu ya tukio hilo.
1: Hili lilikuwa ni tukio la utekaji, ni utekaji kabisa lililofanywa na maharamia, watu wabaya. Limetokea tarehe 24 usiku maeneo ya Kibaha, kata ya Pangani, na watu ambao walijitambulisha ni askari polisi walimteka na kumkamata na kumpiga na kumjeruhi ndugu David Jumbe ambaye amekuwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Tundu Lissu kwa zaidi ya miaka 10. Kwa hivyo tulipokea taarifa za kwamba ameonekana, amepatikana na akatupa masimulizi ya jinsi jambo lenyewe lilivyokuwa na hao watu walivyomteka.
0: Unafikiri kwa nini kimesababishwa mpaka yeye kutekwa?
1: Zinaweza zikawekwa sababu nyingi, lakini ifahamike tu kwamba huyu ni msaidizi wa karibu sana wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Anafahamu mambo mengi ya ambayo sio mambo ya ajabu, ni mambo ya kawaida tu ya utendaji wa kila siku wa kazi za mwenyekiti. Ndiye anayetunza diary na taarifa mbalimbali za mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo pengine panaweza pakawepo na dhana ambayo inaweza ikatengenezea mazingira ya kwamba huyu tumkamate ana taarifa nyingi au huyu tumdhuru ili kumfanya Lissu compromise kwa kuona sasa kwamba maisha yangu huku magereza yanaathiri maisha ya watu wengine, wanapotea au wanafanya nini. Tumewaza mambo mengi ambayo kuna uwezekano yakawa ni sahihi kabisa katika haya. Kwa hiyo pengine taarifa alizonazo zinaweza kuwa ni zinatafutwa, zinawindwa na zina umuhimu na hao watu wabaya ambao wanania mbaya.
0: Kwa sasa hivi nini kinachoendelea, yeye yuko wapi?
1: Baada kwa tumetoa taarifa kwamba amepatikana na tukawa tumelisihi jeshi la polisi liende likamfungue pingu, niliongea na afande Mafuere akawa amesema kwamba aende polisi Oysterbay ili aweze kuondolewa hiyo pingu na aweze kutoa taarifa. Maana jambo lingine ambalo pia lilikuwa la ajabu kidogo kwenye tukio hili, hapo jana familia na marafiki walipoenda kutoa taarifa polisi hawakupokea hizo taarifa, tulienda kituo cha kwanza ni Mbweni wakatueleza kwamba jambo hili limetokea wilaya nyingine, tukaenda kituo kinaitwa Mapinga, hawakuipokea taarifa. Kwa hiyo alilazimika kwenda polisi, ameshatoa maelezo, ameshafunguliwa pingu, ameshapewa PF3. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza ndio yuko hospitali sasa kwa ajili ya matibabu kutokana na majeraha aliyoyapata. Kwa hiyo yuko hospitali, tupo naye, yuko na maafisa wetu na mawakili na familia.
0: Na sasa baada ya tukio hili mnapanga kuchukua hatua gani?
1: Kwanza jambo hili tumelilaani sana na kuna hali ya hatari katika taifa hili kwa sababu maisha ya watu na usalama wa watu. Inabidi kila mtu atetee roho yake na achunge roho yake.
0: Mbali na tukio hilo, kuna taarifa kwamba ofisi za Chadema zilizingirwa na polisi hii leo. Hizo taarifa ni za kweli?
1: Ni taarifa za kweli. Wakati tumetoa taarifa kwamba tutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari asubuhi saa 3 ili kuelezea jambo hili, na nilikuwa niwe mzungumzaji katika jambo hilo, basi ilipofika mida hiyo, kabla ya dakika chache kufika saa 3, ofisi zetu zilizungukwa na askari wengi sana, magari karibia 4 na polisi wengi ambao walikuwa wametake guard. Na kisha akaingia ofisini kwangu askari aliyejitambulisha kwa jina la Afande Ibra, na kuna habari na taarifa alikuwa anataka kuzipata. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ilileta taharuki, lakini pia ilizuia kile tulichotaka na kupanga kufanya saa 3, kwa sababu sasa waliteki gadi ya milango yote, mageti yote na eneo lote la mbele la ofisi.
0: Wao wenyewe walisema wamekuja kufanya nini?
1: Walituambia kwamba wana taarifa kwamba Jumbe yuko humu ndani ofisini, kwa hiyo wamemfuata kwa sababu ametoroka, ni mtuhumiwa na amefungwa pingu. Sasa ndipo hapo tulipotofautiana. Kwanza tukawaambia kama yuko humu ndani, nyie mnatujua, kama ameyumo humu ndani, kwa nini tusitangaze hiyo furaha kwamba amepatikana? Yaani tumpate kweli mtu aliyetekwa, halafu eti sisi hatutangazi kwa furaha kwamba aliyetekwa amepatikana. Hilo ni moja. Lakini la pili, kwamba mnakuja kumtafuta mtu aliyetoroka. Nyie ametorokea kwenye alikuwa kwenye mikono ya nani? Kwa sababu sisi tunajua ametekwa, katekwa na wahuni, majambazi, maharamia. Maana sisi tunajua ni watu wamemteka. Kwa hiyo tulikuwa na majadiliano hapo ya wao walichokitaka na sisi ambacho tuliwaambia.
0: Na kwa sasa hali ikoje kwa ujumla?
1: Tunaendelea na kazi zetu kama kawaida. Kama tunavyofahamu, tuna operations zetu zinaendelea ofisini, watu tupo, naendelea na kazi bila shida yoyote. Matukio haya kwetu yanakuwa tunaimarika kwa haraka, hatujadogodeshwa.
0: Naam, ni Amani Golugwa huyo, naibu katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara. Na katika hatua nyingine basi, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini ni kina nani waliomkamata na kwa madhumuni gani, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria. Aidha, katika taarifa iliyotoa jeshi la polisi limearifu kuwa David Joseph Mganja ama Jumbe alikamatwa na watu ambao hawakujitambulisha maeneo ya Bunju jijini Dar es Salaam, na kwamba leo Mei 21, 2026 walipokea taarifa kuwa Jumbe yupo katika ofisi za Chadema Mikocheni jijini Dar es Salaam, na kwamba polisi walifika katika ofisi hizo lakini hawakumkuta, bali alikuwepo ni mtu ambaye inadaiwa kuwa alikuwa naye wakati anakamatwa na watu hao.
2: Naam, shukran sana Halima. Na msikilizaji, vile vile taarifa hiyo unaweza kuisoma kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Marekani imemshtaki kiongozi wa zamani wa Cuba, Raul Castro, kwa kupanga kuwaua raia wa Marekani na makosa mengine yaliyotokana na kuanguka kwa ndege mbili zilizokuwa zikifanya safari kutoka eneo la Florida kuelekea Cuba. Sasa kesi hiyo inamshutumu Castro na watu wengine watano kwa kuzifyatulia risasi ndege hizo zilizokuwa zinamilikiwa na kundi la Cuba America Group Brothers, na ambalo iliwaua watu wanne, watatu wakiwa raia wa Marekani. Zaidi na Nasteha Muhammad.
3: Shambulio la jeshi la Cuba dhidi ya ndege ya kiraia lilizua mojawapo ya migogoro mikubwa kati ya Cuba na Marekani, ambayo mpaka sasa uhasama huu unaendelea hadi leo. Ndege za kivita za Cuba zilidungua ndege mbili ndogo zilizokuwa zinamilikiwa na kundi la wakimbizi wa Cuba waliokuwa Miami katika njia ya maji kati ya taifa hilo la kisiwa la Caribbean na jimbo la Florida nchini Marekani, na watu wote wanne waliokuwa ndani waliuawa papo hapo. Shambulio hilo lilikashifu sana na kukumbwa na lawama kali za kimataifa zikiwemo dhidi ya Raul Castro ambaye wakati huo alikuwa waziri wa majeshi ya Cuba. Tukio hilo ilisababisha Marekani kuimarisha vikwazo dhidi ya utawala wa kaka yake Fidel Castro na kuvuruga uwezekano wote wa mazungumzo ya haraka kati ya Cuba na utawala wa rais wa Marekani Bill Clinton wakati huo. Kadri Marekani inavyozidi kuongeza shinikizo dhidi ya utawala wa kikomunisti wa Cuba, Rais Miguel Díaz-Canel alizitaja mashtaka hayo kuwa njama ya kisiasa isiyo na msingi wowote wa kisheria. Akizungumza katika eneo la Freedom Tower mjini Miami, kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche alitangaza kuwa Marekani pia itamshtaki Castro kwa uharibifu wa ndege pamoja na makosa manne ya mauaji. Blanche alisema kwamba raia wa Marekani kamwe hawatasahau kilichotokea. Blanche alisema mashtaka hayo lazima yasikilizwe katika mahakama ya Marekani, huku baadhi yake yakibeba uwezekano wa kifungo cha maisha. Kila shtaka la mauaji lina adhabu ya juu zaidi ya hukumu ya kifo au kifungo cha maisha gerezani.
4: Hili si shtaka la maonesho au shtaka la kisiasa. Hili ni shtaka kwa sababu tunatarajia kwamba hati ya kukamatwa kwake ilitolewa. Kwa hiyo tunatarajia kwamba atafika hapa kwa hiari yake mwenyewe au kwa njia nyingine.
3: Mashtaka mapya ya idara ya sheria ya Marekani yanamlenga mmoja wa viongozi wakuu wa utawala wa kikomunisti wa Cuba wakati nchi hiyo ikikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka Marekani kufanya mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi katika mfumo wake wa chama kimoja. Marekani imeekea Cuba vikwazo na pia imezuia usambazaji wa mafuta kwenda nchini humo, hali ambayo imesababisha kukatika kwa umeme na upungufu wa chakula. Mapema Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitoa ujumbe kwa watu uliolengwa kuendana na siku ya uhuru wa nchi hiyo, akisema kwamba rais wa Marekani Donald Trump anatoa njia mpya kati ya Marekani na Cuba.
5: Sababu inayolazimisha kuishi saa 22 kwa siku bila umeme si kutokana vizuizi vya mafuta kutoka Marekani. Kama unavyojua kuliko mtu yeyote, mmekuwa mkiteseka kutokana kukatika kwa umeme kwa miaka mingi. Sababu halisi ya kukosa umeme, mafuta au chakula ni kwamba wale wanaodhibiti nchi yenu wamepora mabilioni ya dola, lakini hakuna chochote kilichotumika kuwasaidia wananchi.
3: Akijibu ujumbe wa Rubio, Díaz-Canel alishtumu Marekani kwa kusema uongo na kuwawekea wananchi wa Cuba adhabu ya pamoja. Díaz pia alisema kwamba shtaka dhidi ya Castro linatumika kama njia ya kuhalalisha shambulio la kijeshi dhidi ya Cuba, na akaishtumu Marekani kwa kupotosha ukweli kuhusu kugunduliwa kwa ndege hiyo. Nasteha Muhammad, Dira ya Dunia, BBC.
0: Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ghana imesema mpango wa kuondoa raia wake 300 kutoka nchini Afrika Kusini hii leo umeahirishwa kwa muda. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Sam Okudze Ablakwa, imesema mpango hiyo imeahirishwa kwa siku kadhaa kutokana na sababu za kiutawala. Hatua hiyo imekuja baada ya kuongezeka kwa maandamano dhidi ya wahamiaji haramu nchini humo. Vyombo vya habari vya Afrika Kusini vimeripoti kuwa ni raia mmoja tu wa Ghana aliyejitokeza hii leo katika uwanja wa ndege Oliver Tambo kwa ajili ya kurudishwa nyumbani. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Nicodemus Minde juu ya hatua hizo za kidiplomasia.
6: Nadhani ni mambo kama haya yanakuwa na athari diplomasia, kwani ukiangalia diplomasia manake balozi ambazo zinawakilisha nchi fulani katika nchi ambayo ni host, kwa mfano kwa ubalozi wa Ghana, wajibu wao mmoja wapo ni kuangalia maslahi na usalama wa raia wa nchi yao katika nchi ya Afrika Kusini. Kwa hiyo nadhani ina athari kidogo ya kidiplomasia, kwamba tunaona kwamba wananchi wao wamekuwa kidhulumiwa na wakiwekwa katika matatizo ya kibaguzi, na kumekuwepo na kama sintofahamu kama wanaweza kurudishwa katika nchi zao ili kupunguza ghadhabu ambayo imekuwa ikiendelea.
0: Mimi tumesikia serikali ya Ghana imesema kwamba kuna sababu ama changamoto ya kisheria kidogo ilitokea ndio mpaka ikasababisha kushindwa kurudishwa kwa raia ambao walipaswa kurudishwa hii leo.
6: Mara nyingi unakuta kuna maswala pia ya uhamiaji, pa maswala ya the right kuwa hapo South Africa ambayo lazima ifuatwe. Unakuta watu wengi, unakuta hata uhalali wao wa kuwepo hapo pia ni wa changamoto, na labda wamefika huko bila kuwa na hati ambazo ni halali za usafiri, na labda na pia unakuta labda wameishi huko na wamepitiliza siku ambazo wanatakiwa, yaani wamekiuka sheria za uhamiaji. Kwa nadhani hiyo ni mojawapo ya hizi sintofahamu ambayo inatokana na mkwamo wa kisheria. Lakini pia mimi ninavyoona kuna masuala mengine ambayo unakuta yapo, watu wengi wanataka kuendelea kuishi hapo Afrika Kusini kutokana na maslahi, kwamba wanaona hata kurudi kwao kule nchini kwao bado hawana uhakika wa kazi pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo nadhani mambo hayo ndio yamesababisha huu mkwamo ambao tunauona hivi leo.
0: Serikali ya Ghana ilitangaza kwamba wale wote watakaoweza kuondolewa Afrika Kusini ambao watakubali kurudi nyumbani wanaweza wakapatiwa msaada wa kifedha, usaidizi wa kisaikolojia, fursa za kazi na mambo mengine mengi. Hawaamini ama ni kwa sababu gani unadhani?
6: Kama nilivyoeleza hapo awali, wahamiaji hao unakuta wameshajikita katika maisha yao, wana biashara zao, na labda pia labda haamini hizi serikali zao kwamba kweli wanaweza kutimiza hii ahadi ambayo wameitoa, kwamba wanaweza kupewa fedha ama kupewa mitaji ama kupewa usaidizi wa kisaikolojia. Kwa hiyo nadhani ukiangalia yote ukiweka kwenye mizani, mara nyingi unakuta wana matumaini kwamba labda inawezekana kwamba situation kama hii inaweza kwenda kutulia na kama wataendelea na maisha yao kama kawaida.
0: Mamlaka za Ghana ziliarifu kwamba zaidi ya raia wa Ghana 800 walioko nchini Afrika Kusini wanataka kurejea nyumbani kutokana na ghasia hizo za kupinga wahamiaji. Lakini tunaona kuna raia wengi wa nchi nyingine, kuna raia wa Nigeria, kuna raia kutoka Somalia pia. Iwapo kiasi kikubwa cha wahamiaji wakiondoka Afrika Kusini, kutakuwa na athari zozote za kiuchumi?
6: Bila shaka unaona kwamba wahamiaji wengi wamejikita katika biashara za rejareja. Ukiangalia kama ulivyotaja, Afrika Kusini wana wahamiaji wengi ambao ni ambao unakuta ni wa Somali, wa Ethiopia ambao wanafanya kazi za taxi pamoja na kuongoza migahawa na kuuza katika maduka madogo madogo. Pia tunaona kuna wahamiaji wa Afrika Magharibi pia wanajihusisha katika biashara za rejareja. Kuna wafanyabiashara wadogo wadogo kutoka Mozambique, kutoka Zimbabwe na hata kutoka Tanzania. Kwa hiyo kunaona kwamba kuna ile uchumi wa chini ule ambao unasaidia katika kuwezesha maduka pamoja na nini, basi unaona kama wakiondoka basi unaweza kuwa kuna hiyo athari. Lakini ukumbuke kwamba mambo haya yote ni mitazamo tu, na sidhani kwamba kuna wanakuja kama kuchukua kazi za Afrika Kusini kama wanavyodai.
0: Kuondoka kwa wahamiaji hao wa Kiafrika, unadhani ni suluhu kwa raia wa Afrika Kusini kutatua matatizo yao?
6: sidhani kwamba tatizo la Afrika Kusini ni tatizo la kistructure, kwamba ni tatizo la kimfumo, kwani tunaona kwamba baada ya kuanzia wapati uhuru mwaka 1994 nadhani sehemu kubwa ya uchumi inaongozwa na ama ubepari unaongozwa na wale wazungu weupe, yani wa South Africa weupe, na ukiangalia katika Afrika bado hawana wajiwezesha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nadhani ni swala la kimfumo, lakini pia tukumbuke masuala kama hii ya xenophobia yanakujaga kati wa siasa, ambapo kama taifa linaelekea katika uchaguzi kwani inakuwa inajirudia hapa na hapa kutokana na ile election cycle ambayo inaenda kuanza Afrika Kusini hivi karibuni.
2: Naam, ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia huyo Nicodemus Minde kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atazungumza na kiongozi wa Taiwan Lai Ching-te kuhusu uwezekano wa mauzo ya silaha, hatua ambayo inachukuliwa kuwa mabadiliko makubwa kutoka kwa utamaduni wa muda mrefu hasa kwa masuala ya kidiplomasia. Viongozi wa Marekani na Taiwan hawajawahi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja tangu mwaka 1979 wakati ambapo Marekani ilipokata uhusiano rasmi na Taiwan. Zaidi na Isabella Mwagodi.
7: Beijing inachukulia Taiwan kuwa sehemu ya himaya yake na haijaondoa uwezekano kutumia nguvu kuirejesha chini utawala wake. Rais Lai aliingia madarakani mwaka 2024, ameongoza moja juhudi kubwa zaidi katika miaka ya karibuni za kuimarisha ulinzi wa kisiwa hicho. Kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikiunga mkono Taiwan na kwa mujibu wa sheria inalazimika kupitia uwezo wa kujilinda. Hata hivyo, Marekani imekuwa ikijaribu kuweka mizani kati ya uhusiano wake na Taiwan na kudumisha mahusiano ya kidiplomasia na China. Alipoulizwa iwapo angezungumza na Rais Lai kabla ya kufanya uamuzi kuhusu mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan, Rais wa Marekani Donald Trump alisema, "Nitazungumza naye. Nazungumza na kila mtu. Tutalifanyia kazi swala la Taiwan." Rais Trump pia alisifu uhusiano wake na Rais wa China Xi Jinping kuwa wa kushangaza kufuatia mkutano wa siku mbili uliofanyika Beijing wiki iliyopita. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa mazungumzo kati ya Trump na Lai, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China alisema kuwa China inapinga vikali mawasiliano rasmi kati ya Marekani na Taiwan, pamoja na mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Mwaka 1979, Marekani ilipitisha sheria ya mahusiano na Taiwan inayoruhusu Marekani kuipatia Taiwan silaha za kujihami, jambo ambalo linaeleza kwa nini Marekani imeendelea kuiuzia Taiwan silaha. Rais Trump amesema bado hajafanya uamuzi kuhusu mpango wa kuuza silaha kwa Taiwan wenye thamani ya dola bilioni 14 za Marekani, ambapo unaripotiwa kujumuisha vifaa vya kukabiliana na ndege zisizo na rubani pamoja na mfumo ya makombora ya ulinzi wa anga. Wakati wa ziara ya Trump mjini Beijing, China iliweka wazi kuwa swala la Taiwan ni miongoni mwa masuala makubwa zaidi katika uhusiano wake na Marekani, huku Rais Xi akionya kuhusu uwezekano wa mgogoro kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa duniani iwapo swala hilo halitashughulikiwa kwa umakini. Na ingawa Trump alipuuza uwezekano wa mgogoro kati ya Marekani na China kuhusu Taiwan, alisema Xi ana msimamo mkali sana kuhusu swala hilo. Tangu mkutano wa Trump na Xi, Rais Lai ametoa matamko akisema Taiwan ni nchi huru inayojitawala na ya kidemokrasia. Lai pia amesisitiza kuwa mauzo ya silaha kutoka Marekani ni nguzo muhimu katika kudumisha amani na utulivu wa kikanda. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kuvunja utaratibu wa kawaida wa kidiplomasia. Mwaka 2016, alipokuwa rais mteule wa Marekani, alizungumza kwa simu na aliyekuwa kiongozi wa Taiwan, Tsai Ing-wen. Baadaye China iliwasilisha malalamiko rasmi kwa Marekani kuhusu mawasiliano hayo. Chini ya uongozi wa Rais Lai, Taiwan imeongeza kwa kiwango kikubwa matumizi ya sekta ya ulinzi ili kukabiliana na shinikizo la kijeshi linaloongezeka kutoka China.
0: Naam, ni Isabella Mwagodi. Mamia ya magari yakiwemo malori ya mafuta, mabasi madogo na malori ya mizigo yamechomwa moto karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako, huku wanamgambo wa Kiislamu wakiendelea kulizingira jiji hilo. Hakuna taarifa za vifo, huku ikielezwa kuwa waliokuwa ndani ya magari hayo waliamriwa kushuka kabla ya kuchomwa moto. Ahmed Bahaji na maelezo zaidi.
8: Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin JNIM lenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda liliweka mzingiro wa mafuta katika mji mkuu wa Mali, Bamako, mwaka jana na kuimarisha hatua hiyo baada ya kushambulia mji huo mwezi uliopita. BBC imewasiliana na serikali ya Mali kuomba maoni yake kuhusu swala hilo. Mali ni nchi isiyo na bandari ya bahari na inategemea kwa kiwango kikubwa mafuta yanayosafirishwa kutoka mataifa yenye pwani kama vile Senegal na Ivory Coast. Tangu mwaka jana, wanamgambo hao wamewateka madereva na kuchoma zaidi ya malori 100 ya mafuta kwenye barabara kuu nchini humo, ingawa baadhi ya malori hayo yamefanikiwa kufika Bamako chini ya ulinzi wa kijeshi. Wataalamu wanasema mzingiro huo wa mafuta unalenga kuathiri uchumi wa Mali na kudhoofisha uhalali wa viongozi wa kijeshi walioko madarakani. Kwa sasa Mali inaongozwa na Jenerali Assimi Goita aliyechukua madaraka baada ya mapinduzi ya mwaka 2020, akiahidi kurejesha usalama na kuyamaliza makundi yenye silaha. Mwezi Januari alimteua Brigedia Jenerali Famuke Kamara mwenye umri wa miaka 47 kuongoza operesheni maalum ya kukabiliana na mzingiro huo wa mafuta, lakini mashambulizi dhidi ya misafara ya mafuta imeendelea kushuhudiwa. Kuelekea sikukuu ya Kiislamu ya Idul Adha inayotarajiwa kuadhimishwa wiki ijayo, kwa kawaida kondoo wengi huuzwa barabarani katika mji mkuu wa taifa hilo lenye Waislamu wengi, lakini hali hiyo haijaonekana katu mwaka huu. Mzingiro huo pia umefanya safari za watu kurejea katika vijiji vyao wakati wa kipindi cha sikukuu kuwa hatari, jambo ambalo kwa kawaida hufanyika kila mwaka. Baraza la kijeshi lilipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wananchi lilipochukua madaraka miaka 5 iliyopita, likiahidi kushughulikia mgogoro muda mrefu wa usalama uliochochewa na uasi wa wanaotaka kujitenga kaskazini mwa nchi hiyo, ambayo baadaye ulitekwa na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu kama JNIM.
2: Nam huyo ni Ahmed Baj. Wanawake nchini Ireland kaskazini ambao mimba zao ziliharibika au kutoka kufuatia sababu mbalimbali, sasa wana haki ya kupata likizo ya kulipwa ya wiki 2 pamoja na wenza wao. Hili ni eneo la kwanza nchini Uingereza kuanzisha hatua kama hii. Taarifa ya mwandishi wa BBC Chris Page inawasilishwa kwako na Victor Kenani.
9: Familia nyingi zinaelewa uchungu wa kumpoteza mtoto.
10: Unajihisi kuwa mpweke sana, na kama ni wewe tu ambaye unapitia hali hiyo, na wakati mwingine unahisi ni kama ni wewe tu ambaye unapitia hali hiyo.
9: Mimba za Erin Shaki zilipoharibika ndani ya miaka kadhaa, alikuwa na wasiwasi kuhusu kuchukua likizo kazini. Mwenza wake alikuwa anaona kuwa hawezi kuchukua likizo kabisa.
10: Hakukuwa na shinikizo lolote la mimi kurudi kazini, isipokuwa kutoka kwa jamii na mimi mwenyewe, kwa sababu nilihisi kwamba watu wengi walikuwa wakichukulia jambo hili kama usumbufu tu wa kawaida badala ya kuwa kitu kikubwa, ambavyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu.
9: Sasa hatua hii ya kuwapa wazazi haki ya likizo ya malipo ya wiki 2 ni muhimu kiasi gani?
10: Inathibitisha uzito uliopo kwa upande wa huzuni na pia athari za kimwili za kupoteza mimba. Kuwa na mwenza wangu karibu na mimi kungeweza kunisaidia sana kupitia mchakato mzima wa kukabiliana na hali hiyo, na kwa kweli kungepunguza kwa kiasi kikubwa kiwewe changu.
9: Northern Ireland kaskazini ndio sehemu ya kwanza ya Uingereza kuwapa wazazi walioathiriwa na mimba kuharibika katika hatua yoyote ya ujauzito haki ya kisheria ya likizo ya malipo ya muda wa kupumzika kazini. Hawahitaji kutoa ushahidi wa kitabibu, wanachotakiwa ni kumjulisha tu mwajiri wao kilichotokea.
11: Mimba kuharibika inaathiri sana mtu binafsi na ina uzito mkubwa. Ni muhimu kwa wanawake na familia zao kupata msaada pale wanapopitia kipindi hiki kigumu katika maisha yao kutoka kwenye maeneo yao ya kazi.
9: Wazazi ambao wamewahi kupitia hali hiyo na wanaopata ushauri nasaha katika shirika hili la misaada wanaamini kuwa hii ni hatua kubwa ya maendeleo.
12: Tulitoka hospitalini tukiwa na mtoto wangu kwenye jeneza dogo pamoja na kitabu kidogo cha kundi la ushauri nasaha. Siku 5 baadaye ndipo huzuni yangu ilianza kwa kweli, na kwa wakati huo sikuwa sawa kabisa. Likizo hii inaweza kusaidia kuokoa uhusiano kwa sababu inawapa watu na wanandoa muda wa kuwa pamoja na kuomboleza pamoja, na hilo pekee lina nguvu kubwa ya tiba kwa kuwa pamoja tu.
9: Inaaminika kuwa kila mwaka maelfu ya wazazi wanaomboleza baada ya mimba kuharibika ndani ya Ireland kaskazini watanufaika na likizo hiyo ya kulipwa.
0: Naam, ni taarifa yake Victor Kenani hiyo. Msikilizaji, nao umetuma ujumbe wako. Baraka Nko kutoka Donyo Sambu, Arusha, unasema wanatupata vizuri na unawapa pole raia wa Kongo kutokana na ugonjwa wa Ebola. Robo Mchina, fundi wa Mpanda Katavi, unasema Afrika Kusini waendelee kukemea vitendo hivyo, unyanyasaji, vitisho dhidi ya wageni. Nawe Jafar Kopo unasema wanatupata vizuri kabisa kutoka mjini Moshi. Takdia Kopa unasema unatufuatilia vyema huko Mombasa, pwani ya Kenya. Nawe Baba Flora unasema unatupata pia vizuri. Na tukisonga mbele, maambukizo ya magonjwa zinaa ikiwa ni pamoja na kisonono na kaswende yamefikia viwango vya juu barani Ulaya kulingana na utafiti mpya. Kituo cha Ulaya cha kuzuia na kudhibiti magonjwa ECDC kilisema magonjwa yote mawili yamefikia viwango vya juu zaidi katika zaidi ya miaka 10 mnamo mwaka 2024. Zaidi na Agnes Penda.
13: Takriban watu 100,631 waliambukizwa kisonono, ongezeko la 303 tangu mwaka 2015, kukaswende ikiongezeka zaidi ya mara mbili katika kipindi hicho hadi 45,557. Shirika la afya lilisema kupanuka kwa mapungufu katika upimaji na kinga ndio sababu ya kuongezeka kwa maambukizi na kutaka hatua za haraka zichukuliwe. Maambukizi haya yanaweza kusababisha matatizo makubwa kama vile maumivu ya muda mrefu na ugumba na matatizo ya moyo mfumo wa neva kwa walio na kaswende. Bruno Siansi amesema, mkuu wa kitengo cha magonjwa moja kwa moja na chanjo za kuzuia katika shirika hilo. Maambukizi ya kaswende na ya kuzaliwa, ambapo maambukizi hupita moja kwa moja kwa mtoto mchanga na kusababisha matatizo ya kiafya ya maisha, yaliongezeka karibu mara mbili kutoka mwaka 2023 hadi mwaka 2024. Kulinda afya yako ya ngono inasalia kuwa moja kwa moja. Tumia kondomu na wenzi wapya au zaidi ya mmoja na upime ukihisi kwa na dalili, alisema. Uhispania ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu waliothibitishwa kuwa na kisonono na kaswende miongoni mwa nchi za Ulaya zilizoshiriki katika utafiti huo mnamo mwaka 2024, zikiwa 37,169 na 11,556.
2: Taarifa hiyo ya Agnes Penda. Ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukienda pale moja kwa moja, mwenzangu Beldin Waliaula na Mariam Mjahid wanakuandalia taarifa nyingi ikiwemo hii, ambapo maambukizi ya kisonono na kaswende yamefikia viwango vya kutisha barani Ulaya. Lakini sio hiyo tu, Iran yapitia jibu jipya la Marekani, huku Trump akisema yuko tayari kusubiri. Kumbuka mzozo huo bado unaendelea, ama kuna sintofahamu sasa. Lakini kiongozi wa Iran vile vile ameagiza urani usafirishwe nje ya nchi, na hii ni shirika la habari la Reuters linanukuu maafisa wawili waandamizi wa taifa hilo la Iran. Lakini taarifa uliyoisikia kwenye matangazo yetu ya Dira ya Dunia, Chadema yakemea vikali tukio la kutekwa la msaidizi wa Lisu, na vile vile serikali ya Tanzania imeweza kujibu hilo, utaipata vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Matangazo haya ya Dira ya Dunia redio yanakomea hapa, lakini ni saa tatu kamili ungana na kinara Roncliffe Odita kuletee matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Matangazo haya yamesimamiwa na Nasteha Mohamed na kuhaririwa na Victor Kenani. Fundi wa mitambo huko Nairobi ni David Okelo, lakini Dar es Salaam Tanzania ni Samba Tenzi. Mwenzangu amekuwa Halima Nyanza. Mimi ni Phyllis Mwatetu, na kutakia jioni njema, na hii ni BBC.